0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Sommaren är här, vilket innebär en del förändringar när du ska åka med Västtrafik. Från och med den 15 juni kommer tidtabellerna att byta. Detta gäller inte båtarna i Södra Sjögården som bytte redan 1 juni eller Borås stadstrafik tillsammans med Västtågen som kommer att byta den 22 juni istället. Badbussarna kommer att sättas in. Dels linje 160 som går mellan Bögatan och Delsjöbadet och linje 170 som går mellan Angered centrum och Silvik. Dessutom kommer hållplatserna Centralstationen och Nordstan att byta namn till Drottningtorget respektive Nils Eriksson-terminalen. Mellan Göteborg och Alingsås kommer tåg. Mellan Göteborg och Alingsås kommer tågtrafiken att ersättas med buss den 22 juni till den 16 augusti, detta på grund av banarbete. Mellan 20 till 26 juli kommer detta även gälla upp till Herrljunga.
2: Blodprov för att hitta och följa upp cancersjukdomar, ja, det verkar vara ett verktyg som har potential. Detta är något som det forskas på globalt och man har kunnat analysera prover med 15-20% cancer-DNA i blodet. Men om de utgör en mindre del så blir de svårare att upptäcka. Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet verkar nu ha hittat en metod, BASE-CNA, som skulle göra möjligt att ta fram information från lågkvalitativa prover med 5% cancer-DNA. Nästa steg i forskningen är att göra kliniska studier, analysera information som denna metod får fram samt arbeta fram en till metod för att identifiera dolda egenskaper hos cancern som har del i hur patienter svarar på behandling.
3: 200 unga konstnärer kommer ha en samlingsutställning i Göteborgs stadsbibliotek. Från den 16 juni öppnas dörrarna till Unga Salong 2026, en samlingsutställning där 200 konstnärer mellan 16 och 30 år från Västra Götalandsregionen ställer ut. Tanken är att den ska lyfta fram nya konstnärer och vara en plats för olika perspektiv, berättelser och kreativa uttryck. Utställningen visas i utställningshallen på Stadsbiblioteket i Göteborg den 16 juni till 11 juli och vernissage sker den 16 juni mellan 17 och 19.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: K103 möter många intressanta personer. Lyssna på podden K103 möter där vi samlar alla intervjuerna. Du hittar den där podden finns.
6: Detta är en repris från våren.
7: Du lyssnar på vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten? Idag om att unga mår piss, som att vi inte redan visste det, och om ett nyupptäckt ledsnäcka.

0: Hejsan svejsan i eten. Hoppas att du har det bra där hemma framför din radioapparat. Och har du inte det, då är du kanske under 25. För som du hörde så börjar det här programmet med en liten sorgsen ton. För det ska handla om unga. De dricker mindre, de ligger mindre och de festrar mindre. Och dessutom, ny forskning, de mår också sämre. Sen ska det även handla om en liten mollusk 5500 meter under havsytan som har fått ett YouTube-baserat namn. Jag som leder programmet idag, jag heter Måns Eriksson och med mig har jag vetenskapsreporter Hanna Ljung.
1: Hej, hej.
0: Vet du vad människan heter på latin, Hanna?
1: Ja, jag tabbade mig förut, men Homo sapiens sapiens är mitt svar.
0: Du har sån koll, Hanna.
1: Ja.
0: Med den kunskapen så kan vi gå vidare. Vad säger du?
1: Let's go. Så vi inte fastnar. Yeah. We've been sleeping with the demons dwell. I keep screaming till my voice is creaking like a speaking spell. It's

0: Du lyssnar på K103.
1: Ja, det råder lågkonjunktur, inte bara ekonomiskt utan även på allt som är kul. Dagens unga, de festar mindre, de dricker mindre och de ligger mindre än tidigare generationer. Och nu i veckan kom ännu mer uppfriska nyheter, eller hur Hanna?
2: Ja, för de mår då också ännu också allt sämre. Alltså, fy, vilken tråkig ingång det är.
1: Men härligt
2: så
1: ändå.
2: Ser det tyvärr ut. I veckan kom en ny studie från bland annat Handelshögskolan i Stockholm och Lunds universitet. Och den visar att unga mår allt sämre, men även att skillnaderna mellan äldres och yngres mående blir allt större. Men då tänkte jag ställa en fråga, Måns. Skulle du säga att du mår bra? Och hur bra mår du i sådana fall?
1: Det beror på vilket avseende man
2: ja,
1: frågar.
2: Generellt i generellt, livet.
1: Om jag är liksom lycklig.
2: Ja, skulle du säga att du är lycklig?
1: Ja, men jag känner mig ändå rätt lycklig faktiskt. Jag skulle vilja lägga mig själv på en 8.
2: 8 av 10?
1: 7,8 till 8.
2: 7, ja, okej. Okay. Mm. För vår generation rankar nämligen sitt välmående till ynka 6,6 av 10. Det tycker jag är väldigt lågt.
1: Ja, det är väldigt mycket lägre än
2: ja,
1: vad jag sa. Nu är jag något
2: då.
1: År äldre kanske.
2: Ja.
1: Men, jag tillhör de gamla som mår bra kanske.
2: Ja, men så här är det. Globalt sett så rankade Sverige som fjärde lyckligaste land i världen både år 2024 och 2025. Och det kommer från den här årliga undersökningen World Happiness Report.
1: Det här går ju inte riktigt ihop med
2: Nej,
1: den här nya studien.
2: Nej, det är det vi kommer till. Men i den här nya studien, då tittar man bara på Sverige och så går man in riktigt på djupet. Man undersöker välmående ur 7 olika infallsvinklar. Till exempel fysiskt och psykiskt välmående och finansiell stabilitet.
1: Där ligger jag lägre dock.
2: Ja, på den finansiella stabiliteten. Ja, det är nog vi många studenter som gör. Den här studien i alla fall undersöker skillnader mellan olika grupper i Sverige. Men det var något som stack ut extra mycket. Och det var just skillnaderna i hur gamla och unga uppfattar sitt välmående. Den yngsta gruppen, det är 18-24-åringar. De visar på allra sämst mående i princip alla de här 7 kategorierna. Den enda kategori där man inte uppvisar sämst mående, det är möjligtvis de kategorierna som har med fysiskt välmående att göra. Alltså,
1: ja, de har inte börjat fallera rent kroppsligt
2: precis, än. Precis, man upplever mindre ledverk och sådana saker.
1: Ah, okay.
2: Men de yngre, de upplever minst glädje, minst mening i livet och minst finansiell stabilitet, som du var inne på.
1: Då tycker man ju nästan att de borde dricka mer.
2: Ja, men precis. Man kan ju resonera.
1: Men de är också förnuftiga kanske.
2: Ja, precis. Men man uppger också att man har sämre livserfarenheter än den allra äldsta ålderskategorin och alla andra ålderskategorier också faktiskt. Samtidigt så beskriver den här gruppen hög grad av psykisk instabilitet och ensamhet. Så för att ge lite perspektiv, på en skala från 0 till 10 så upplevde 80-plussarna mening med livet motsvarande 7,3 av 10 då.
1: Ja, det var ju nästan uppe på min nivå.
2: Ja, precis. Ja. Du är ju nästan som en 40-talist.
1: Jag är ganska lycklig. Ja.
2: Kan du gissa hur mycket mening vår generation upplever?
1: Ingen aning.
2: Ungefär
1: 5?
2: Ja, 5,7 faktiskt.
1: Ja.
2: Vad känner du om den siffran?
1: Att det är ju ganska lågt.
2: Det
1: då.
2: Känns väldigt lågt faktiskt.
1: Ja.
2: Men den här mest uppenbara skillnaden som syntes mellan åldrarna, det fick forskarna syn på när man undersökte ångest och depression. Unga upplever depression i 3 gånger så stor utsträckning som gamla. Och ångest i 7 gånger så stor utsträckning.
1: 7 gånger?
2: 7 gånger så stor utsträckning. Där vill jag dock höja ett varningens finger för att forskarna menar också att man kan ha olika uppfattning om vad ångest är och det kan vara mer stigmatiserat till exempel att prata om ångest för de äldre generationerna.
1: Så vi unga kanske bara känner att vi har det mer för att vi vet om att det finns?
2: Det skulle kunna vara så. Ja. Men dessutom så upplever unga ensamhet i betydligt större utsträckning än vad gamla gör.
1: Det är ju intressant.
2: Det är ju faktiskt väldigt
1: för det
2: spännande.
1: För pratas det så himla mycket om att de äldre i Sverige är så ensamma.
2: Mm, precis. Och det finns säkert de som är det. Det är klart det finns. Men det verkar också finnas ett väldigt stort problem bland unga.
1: Uh-huh.
2: Som man kanske inte pratar om på samma sätt som äldre personer.
1: Nej, det tycker jag inte. Ibland pratas det om unga ensamma män.
2: Ja.
1: Och sådär. Men att det skulle vara så utbrett, det visste jag faktiskt inte. Det var ny kunskap.
2: Så är det.
1: Sånt vi tillför i det här programmet.
2: Men för att ge lite mer perspektiv på de här resultaten. Gamla svenskar verkar tillhöra en av de absolut mest välmående grupperna av människor. Inte bara i Sverige utan faktiskt i hela världen. För hade alla människor mått som gamla svenskar gör idag, då hade Sverige varit rankat som nummer 1 i World Happiness Report. Och inte som nummer 4 som vi är idag.
1: Så att de mår alltså så pass mycket bättre. Då.
2: Precis, det verkar så, ja. Enligt den här studien i alla fall. Men då kommer det ju till en baksida, vilket är vår generation. För vår generation drar ju ner Sveriges rankning. Kan du gissa vilken plats i den här ordningen som Sverige hade hamnat på om alla i Sverige mådde så dåligt som vår generation gör?
1: Oj då. Ja, men kanske plats 15, 20?
2: Ja, ännu. Vi hade hamnat på plats 30.
1: Oj då.
2: Och då mår både Litauen och Kosovo bättre än vad vi svenskar skulle göra.
1: Vi kan inte låta dem ha det bättre än vad vi har.
2: Men vad kan det bero på? Forskarna diskuterar om de här äldres välmående kan vara ett resultat av efterkrigstiden. Att här under 40-talet så kom det jättemånga barn, den här jätteproppen Orvar, som den har kallats medialt. Det var ekonomisk tillväxt, politisk stabilitet, massa reformer, välfärdsstaten liksom grundades. Idag har de här gamla hunnit samla ihop pengar i en bra pension, man har fri sjukvård och hemtjänst och så vidare. Men vi unga då, har du någon gissning till varför vi verkar må så dåligt?
1: Men jag tänker att det handlar mycket om att man jämför sig kanske med de äldre. Man tänker att man ska ha det lika bra som dem. Men de kanske haft det för bra.
2: Ja, det ligger nog något i det. Men snarare kanske att man jämför sig med varandra. Forskarna bakom den här studien har en teori om att det kan bero på sociala medievanor. Och att unga använder sociala medier betydligt mer än vad äldre gör. Och att unga också uppger att medierna i högre utsträckning påverkar deras kontakt med andra människor och gemenskapen man har med andra människor. Men även saker som corona, krig, klimatångest, terrorism och gängvåld är sådana saker som lyfts som förklaringsmodeller till att unga inte mår så rätt tipptopp idag.
1: Det behövde inte jätteproppen Orvar växa upp med.
2: Nej, men precis. Nej,
1: de inte kastade sina sopor i någon sjö.
2: Och så behövde man inte tänka mer på det.
1: Ja.
2: Forskarna lyfter också att de här tuffa ekonomiska tiderna vi lever i gör att det blir svårare för dagens unga att till exempel flytta hemifrån och liksom etablera ett eget liv. Men en klentröst är ju att vi unga svenskar faktiskt inte är ensamma i vår ensamhet. För flera undersökningar visar att ungas mående sjunker även i andra delar av världen. Däribland Västeuropa och Nordamerika, det är de ställen där det syns tydligast.
1: Ja, så att det är alltså en trend.
2: Man kan säga att det är en trend och det är väl en väldigt tråkig trend.
1: Ja, faktiskt. Det är faktiskt en jättesorglig
2: även om
1: trend.
2: Vi kanske inte känner oss som mest berörda av den. Men vad ska vi göra? Mon sa att du förut, du var ju ganska, du upplever dig själv som ganska välmående. Vad gör du för att hålla dig på den banan?
1: Oj, jag vet inte. Jag äter mycket snabbmat. Konsumerar för mycket kanske. Och bara hänger på studentradion.
2: Ja, men det är trevligt.
1: Det blir man glad av.
2: Sånt som förlänger livet.
1: Ja, och med den kunskapen så ska vi gå vidare i programmet. För nu ska vi dyka ner lite i vetenskapsnyhetersflödet.
2: Spännande.
1: En ny studie från Karolinska institutet utmanar bilden av att autism skulle vara vanligare hos pojkar än hos flickor. Genom att titta på 2,7 miljoner personer födda i Sverige mellan 1985 och 2000 kunde forskarna visa att flickorna ofta får sina autismdiagnoser under tonåren och att skillnaden mellan antalet pojkar och flickor med autism är utjämnat när de fyller 20 år. Forskarna menar att resultatet pekar på att autism hos flickor och kvinnor ofta upptäcks senare, bland annat eftersom symptomen kan vara svårare att identifiera eller maskera socialt. Forskarna menar att det behövs mer kunskap om hur autism yttrar sig hos olika kön för att fler ska få rätt diagnos och stöd i tid. Snabb tillväxt i startupföretag kan minska sannolikheten att kvinnor anställs. Det visar en ny studie från Handelshögskolan i Stockholm. När företagen växer snabbt ökar tidspressen och grundarna av företagen tar då omedvetna stereotypa beslut om att män skulle vara bättre lämpade än kvinnor. Forskare visar däremot att företag som styrs av grundare med HR-utbildning eller rekryteringserfarenhet istället ökar jämställdheten i företag. Därför menar forskarna att det är viktigt att startupbolag skaffar HR-kompetens tidigt. Och det är oavsett om företaget leds av män eller kvinnor. En grupp astronomer har upptäckt en helt ny planet som kan vara beboelig för oss människor. Det rapporterar Vetenskapsradion. Planeten har fått namnet HD137010b och liknar jorden till storlek och ligger bara 146 ljusår bort. Och enligt forskarna finns det omkring en 50% chans att planeten befinner sig i en stjärnas beboeliga zon och då har flytande vatten i atmosfären. Det kan däremot vara upp mot 70 grader kallt på planeten om atmosfären har ont om koldioxid. Upptäckten kan ses som ett steg i ledet att hitta liv på andra planeter.

0: Are you a DJ and looking to mix for K103 Gothenburg Student Radio? Club K103 is continuously looking to highlight some of the most talented DJs around. Get in touch at info@k103.se for more details.
1: Det där var Amelia av Prismata. Och nu tänkte jag att vi skulle dyka ner i två mörka avgrunder. Isu Ogasawara-graven i Stilla havet och i YouTube.
2: Oh.
1: För forskarna har hittat en helt nytt djuphavsdjur och låtit folk på internet namnge det.
2: Vad kan gå fel med det, känner jag?
1: Inte så mycket har gått fel. Det är faktiskt en solskenshistoria.
2: Åh, oh, härligt.
1: Ja, det är alltså forskare vid The Schenckenberg Ocean Species Alliance i Frankfurt som har fiskat upp den här nya arten. Lite förvånande att de ligger i Frankfurt, för de har ju inte hav.
2: Nej.
1: Men där håller de hus ändå. Ja, de har i alla fall fiskat upp den här nya arten som en form av typ bepansrad mollusk. från Isu Ogasawara-graven utanför Japan. Den här mollusken hämtar man från ungefär 5500 meter under havsytan med någon form av typ undervattensdammsugare. Va, lite så uppbimad typ.
2: Hur kommer man dit? Det är ju jättelångt. Jag
1: tror de har haft en, liksom en robotstyrd ubåt. Oh, som, på något sätt. Fråga mig inte. Och sen har forskarna då dissekerat upp den här mollusken och kunnat konstatera att ja, det här är en ny art man har upptäckt. Men innan forskarna kan publicera det här nya fyndet så är kutymen då att man ska ge den ett namn, arten.
2: Mm.
1: Och då har man bett youtubern C Frank komma med och
2: men
1: hjälpa
2: är han
1: till
2: bara en youtuber?
1: Nej, men han är en forsknings-youtuber som har liksom publicerat lite om den här mollusken då, innan. Och han anordnade en tävling där folk fick skicka in namnförslag för vad de tycker att den här mollusken ska heta.
2: Mm.
1: Hur många namnförslag tror du kom in?
2: Och det känns som det kan vara allt från 3 till så 30 000.
1: Ja, 8 000.
2: Ja, det var ju i spannet.
1: Ja, så men du hade ett ganska stort spann. Jag tycker du helgraderar det lite. Ja, innan vi går in på topplistan då, på de som vann här, så måste vi nog ändå prata lite om vad det här är för djur.
2: Mm.
1: För det är lite roligt.
2: Ja, för jag förstår inte riktigt vad en

0: För den hade de här ränderna liksom, och den var lite oval. Ja, fast inte i färgen då. Men...
1: Nej, ett blöt ljus croissant.
0: Ja, en blöt croissant. Liksom.
1: Ja, eller en kräftstjärt tycker jag påminner mig.
0: Absolut.
1: Ja. Ja, men den här ledsnäckan då, den lever på 5000 meter djup och där äter den trä. Och det kan man tycka,
0: det eller... kan man också göra ett helt avsnitt om.
1: Varför det är det bästa stället att hitta trä på, det kan inte jag svara på. Men det finns trä där nere.
0: Känns som att den är född på fel plats.
1: Och... Ja, det är den. I alla fall ett sin diet.
0: Ja.
1: du har tittat lite närmare på den här. Hur skulle du säga... Skulle du säga att om man tittar på rumpan liksom, så ser det ut som... Det är som små svansar. Som små spröt liksom, som hänger ut. Vad tror du det är för något?
0: Jag vet inte om jag vill veta vad det är.
1: Ja, det ser riktigt äckligt
0: ut. Ja, det ser faktiskt lite äckligt ut. Det ser ut som små spaghetti strån nästan.
1: Ja, det här är alltså, det är maskar. Mm. Det är maskar som lever på den här snäckans ändtarm och äter dens bajs.
0: Mm.
1: Äckligt, eller hur?
0: Ja, det är lite äckligt.
1: Ja, det verkar vara någon symbios av något slag. Ja, nej, men nu måste vi komma till vad den här ledsnäckan fick för namn då. Det har kommit in 8000 förslag och forskarna valde ut 3 stycken som de gillade mest. Runner-upsen här var Ferriella Omu. Ja, det är alltså, det är för att den liknar ett djur i en Studio Ghibli-film som heter Omu.
0: Ja, alltså men det här Ferriella, det är då förnamnet, eller?
1: Ja, det kan man säga. Det är alltså ledsnäcka.
0: Oh, okay,
1: så det är ledsnäcka och sen så namnet på arten efteråt.
0: Ja.
1: Mm. Så den här Studio Ghibli-namnet och sen så kom också Stella Accadence. Ferraella Stella Accadence. Som typ betyder stjärnfall och det har att göra med dens känselorgan som på något sätt är lite inbyggt i skalet och som om man tittar på det i mikroskop ser det ut som ett stjärnfall på himlen. Men det var ingen av de här som vann utan den som vann var Ferraella Populi. Och Populi betyder av folket. Så det är liksom folkets ledsnäcka.
0: Åh, vad
1: det här.
0: Fint.
1: Det var ju så många som skickade in. Och det var 11 stycken faktiskt som skickade in Populi. Så det var ju väldigt... Alla vann, men de vann extra mycket. Och jag måste ändå... När jag gjorde lite mer forskning på det här och läste på, så alltså, det finns så mycket kul namn på djur på latin. Jag måste bjuda lite snabbt här på Megaloblata longpenis, longipenis, som är en typ av kackelacka. Vill du veta hur stor den är? Den är 9,5 centimeter lång och 4,5 centimeter bred. Sen så, om vi ska försöka landa lite i den här snäckan då, ledsnäckan.
0: Ja.
1: Det kom in ett förslag som bara är så mycket bättre än de andra. Nu, de andra förslagen. Det blev inte vald dock, för den hade inte så mycket att göra med vad snäckan faktiskt gör.
0: Vad var förslaget?
1: Det var Ferraella, Ella, med det så är det dags att avsluta det här programmet. Det har handlat om tonåringar och ungdomar som mår riktigt jävla pyton och dricker alldeles för lite. Och sen så har det handlat om en ny led
0: snäcka.
1: Säg alltid kräfta, ledsnäcka.
0: Ja, det är för kräftstjärten.
1: Ja, det är kräftstjärten. Ja, som har fått ett youtubernamn. Oss hör man varje måndag 8:03 och varje söndag 11:03. Annars finns det ju såklart som podd där poddar finns. Jag heter Måns Eriksson och med mig i studion har jag haft Hanna Ljung, vetenskapsreporten. Ska vi tacka för oss?
0: Vi tackar för oss.
1: Bye bye.
0: Bye bye. Ha det.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: I samband med Världshavsdagen den 8 juni släpptes FN:s tredje rapport om hur världshaven mår, World Ocean Assessment 3. Över 650 forskare, däribland forskare på Chalmers tekniska högskola, har tagit fram rapporten. Den visar på att våra hav utsätts för allt större press.

0: bland annat från klimatförändringarna och från människans exploatering i infrastruktur och miljöinverkan. Men utmaningarna till trots lyfter rapporten fram sätt att ta itu med detta. Några exempel är minskade utsläpp av växthusgaser, restaurering av marina ekosystem och ett utökat skydd av havsområden. Och för detta så krävs också bättre samordning mellan länder.
1: Nu höjs priserna på Västtrafiks biljetter. Anledningen är att biljettpriserna tidigare under året skulle höjas under 2026 och att oenigheter gjorde att det i april blev klart att prisjusteringen skulle ske den 9 juni. Priserna höjs med 3%, vilket gör att till exempel en enkelbiljett blir en krona dyrare och en månadsbiljett blir 30 kronor dyrare. Men nu när regeringen har gått ut med att halvera priset på månadskort i hela Sverige kommer det kunna bli en förändring snart igen. Och beslut från regionfullmäktige och riksdagen inväntas.
2: Flera byggprojekt i Göteborg kan skjutas upp. Flera olika byggprojekt är på gång eller väntar i Göteborg, men exploateringsförvaltningen har på grund av begränsade resurser tagit fram en prioriteringslista över alla projekt. Därmed kan större projekt vänta, såsom bangårdsförbindelsen som är tänkt att förbinda Gullbergsvass och Odinplatsen över centralstationen. Dessutom planeras cykelbanan mellan Packhuskajen och Hugo Hammarskaj på Hisingen samt kajparken i Gullbergsvass att skjutas upp till framtiden. Detta rapporterar Göteborgs-Posten.
3: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
4: Hallå, Siri och Filip här från K103 Nyheter.
0: Varje fredag 10.30 kan ni höra oss i Studentradions officiella nyhetsprogram K103 Nyheter.
4: Vi håller er uppdaterade om allt som rör studentlivet i Göteborg, från sittningar och salstentor till byggarbeten och bargator.
0: Har du ett nyhetstips? Skriv till oss på Instagram på K103 Nyheter.
4: Ni hittar oss även på vår hemsida k103.se och där poddar finns.
5: The following show is a repeat.

0: Vill du stötta K103 utan att behöva vara aktiv själv? Bli stödmedlem. Det är helt gratis och hjälper oss att fortsätta leverera grym radio. Och inte nog med det, du blir dessutom inbjuden till alla våra event. Länk till att bli stödmedlem hittar du på K103s hemsida och sociala medier.
1: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
0: Barn verkar inte stressa Slottsskogens Gotlandsruss så mycket, men däremot grävmaskiner. Det visar en studie från Göteborgs universitet. I studien hade forskarna mätt pulsen hos 8 Gotlandsruss för att se hur den förändrades i olika situationer, då antalet hjärtslag kan påverkas vid stress. Vilopulsen hos russen var i snitt 43 slag i minuten och i arbete 85 slag. När barn kom för att klappa dem låg pulsen på ungefär 51 slag i minuten, vilket visar att detta inte stressade russen något avsevärt. Däremot var grävmaskinen något som gjorde att deras puls höjdes markant och gjorde att de drog sig undan.
2: April så avslutades den 30:e upplagan av Vetenskapsfestivalen här i Göteborg. Under dessa 30 år så har festivalen varit hos Göteborg & Company, men kommer från och med i september att få en ny hemmaplan. Den internationella vetenskapsfestivalen kommer nämligen att flytta till Universium. Vetenskapsfestivalen och Universium har sedan tidigare liknande uppdrag, som exempelvis att sprida kunskap, väcka nyfikenhet och bidra till lärande. Och festivalen kommer enligt Universium att behålla sin prägel och sitt starka varumärke. Maria Virén, chef för utveckling och lärande på Universium, ser att hon ser mycket fram emot detta samarbete.
0: Nu börjar byggarbetet med nya Holtermanska vid Chalmers tekniska högskola. Ja, mitt emot Chalmers 23 har byggnationen av 3 nya bostadshus för studenter börjat och som fått namnet Nya Holtermanska. Det kommer upprättas 386 student- och forskarbostäder med plats för nära 500 studenter. Bostadshusen kommer framförallt att ha enrummare som kompletteras med 2-rumslägenheter och etagelägenheter i den högsta byggnaden. Det kommer också finnas kafé, restaurang och kontor i anslutning till bostadshusen. De intilliggande Holtermanska byggnaderna, som idag innehåller kontor och studenthostel, kommer att bevaras. Inflyttning kommer ske successivt från och med 2028.
3: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
4: Välkomna till Radio...
5: Du lyssnar på Radio JMG.
6: Du lyssnar på JMG Radio på K103.
7: Bra fotbollssupporter kan ibland vara svårt.
5: Nya röster.
6: Och idag ska vi prata om djur som jobbar.
5: Allt mellan himmel och jord.
8: Idag äter vi i Sverige runt 12 liter glass.
5: Intervjuer, reportage, musik.
9: Jag skriver om sig själva. Jag tycker att det är...
5: Lördagar mellan 11 och 12.
10: K103, Göteborgs studentradio.

0: musikvalet. Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
1: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 102 Studentradio.

Och sen så sa de att de skulle ringa och höra oss. Jag hörde aldrig någonting. Ibland får jag sån där kroppensvärd ångest för att jag kan inte ge. När man ser sina skolkamrater och någon kille. Och jag får känslan av att

0: Jag sjöng precis vid proven. Sen hörde jag någonting.
1: Lyssna på Sidor och samtal, en podcast om böcker där jag, Thea Bendetredotter Persson, intervjuar författarna bakom böckerna och samtalar med vänner om just böcker. Sidor och samtal finns där poddar finns.
2: Don't be too much, don't say too much, don't walk too much, don't sing too much, don't laugh too much. I'm like, too much?

Är du nyfiken på vad som händer i Göteborg och i studentvärlden? Lyssna på K103 Nyheter och missa inte de senaste händelserna. Du hittar K103 Nyheter på Spotify och Apple Podcasts.

gambe. Notten kanske kommer hård men bara låt den landa. Tänk på vars du kommer från ut i stärkes marka. Jag metar ner vid älv, fick mig tänka efter.

och mindre gamla. Den kanske kommer hård men bara låt den landa. Tänk på vars du kommer från ut i stärkes marka. Jag metar ner vid älv, fick mig tänka efter.